0: Na Radio.
1: Gay website. Oh, I'm fucking coming. Deep dark fantasies.
2: Делай покупки на
1: website.
2: Еще раз повторю, покупки на
1: website.